Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o kolo 400 miliónov korún, to značí kolo 37,3 milióna eur vece, a kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, značí okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrany Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť dejania kolo nás. Volo som minister krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvegia, geografično nachodiace v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmieščenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážno, že by tajná služba i ozbrojené sile disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozbu v oblastiach, ktoré sú pro Norvegiu vážne i ostrihaty pred nemá, povie Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálnej sekretár NATO Jens Stoltenberg povie, že vláda plánuje vydeliť na obronu v sledujúcom roci 3,4% hrubého domáčneho produktu. Členská država NATO sa v loni na samite v Házi dojednali na cíľu dávať na obronu 5, respektívne 3,5% hrubého domáčneho produktu do 2035 roku. Keďže Norvegia má toho času menšinovú vládu, propozícia na zväčšenia financovania tajných služeb sa bude vyžadovať i podporu VC partii. A za to je pravdopodobné, že išli v tým rozrachunku prejde k údajakým zmínam, pokiaľ budú chotiť túto propozíciu, cholom dajaký formy, mať prejatú.

Атака дрониju на ШФ, обход на ШФ в Черни мори открывает принципиально вопрос о приготовленности Булгарии реаговать на подобное угрожение. Zvernú úvahu v sredu bulharský premiér Rumen Radev na mimoriadnym zasiedaniu vlády, informuje o tým publičná televízia Bulharii BNT. Bulharia podľa premiéra musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Pýtka sa, že toto problematika je komplexná, vožaduje sobie čas, systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5 systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytie teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať podpísaný počas takého týždňa, povie predseda vlády. Bulharská prezidentka Iliana Jotová v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa. A na druhý bol požár po atakách bezpilotných lietakov. Tam selam ratujúcim v armii sa z toho šofu, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov. Nos potopleno je šof zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasiedaniu okrem prezidentky brali účasť predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútrišných správ, zahraničných delí financií, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partií, ktoré sú v parlamente.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Poslovo členských držav Európskej únii v sredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosejskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únie v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únie, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu koľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka distatisa na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Približne 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únie nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslo v oblasti, veci jak polovina z nich se zamieruje na výrobu raket. Pri rešti, pri 77 subjektách ide o osob s Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dúmy v nedávnych parlamentných výborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

Rosenské selo Kružľov, ako trená chodecia v dolení smrti, na teritórii, kde prochodila Karpato-Duklianská operácia, má aj na svojom konti takoj dakýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackom rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnej kvotvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudej v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodali sviatkovania 82. ričnici Karpato-Duklianskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatník.

Je to odkryto prorosejská organizácia, ako aj funkcionári nemajú problému stričať sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, kedy boli u Kotleba, vyslovovali sa proti Slovackého národného povstania, si veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý je bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa neho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slováky nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Krúžľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže to sam Konev je skapčanej i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny, i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956 roci, i s podozrením, že v roce 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roce 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u Sojuzy Čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia, i v Čechoslovákii našli nové obeťa, keď vtíkali pred bolševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V čase, kedy v Krúžľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktorý veli Slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikov, ktoré by peršo riado prepomenali čechoslovackých vojakov, neči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoji život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Krúžľovo je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster svätého Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bolševikami zrobili na teritórii Rusyňov historično vyznačnú pravoslavnú misiu. V roce 1944 znova vtíkali, odešli vtedy do Spojených štátov, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavné monachy vtíkali. Selo sobie tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: Dobrý večer, dorosla čeredia LM FM. Z tej strany Severion Kosovský. Ja vás krásne vítam kolo sluchania Tri Švíty, audicii Tri Švíty, kolo sluchania Trioch Švítiu, tak je moho povízde. Probačte, ale tiež i dnes jem kus zastudžený, što pevno i po mojim ohovoši da sa poznáte. Dnes máme 8. den žoutňa 2026. roka, četverno i toto audiciu čujete priamo. Zroslavia. No i z ohľadu na tú dmihovosť ja pevno dnesku zmenšie budú bíši duhov, jak vse, ale postaram sa vám toty najvažnejšie, najcíkavšie informácie peredáty.
1: Molode Rusina, pozdravujú z LMFM. Sluchaj LMFM. I Molode Rusina ho sluchajúť.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

bola včera a kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej.

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. Roku je popivo smuj. Ma sa volosme z priačovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitové médii. Vítajte, kolo sluchane.
1: Som jenom jako a vy to nevíte,

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Rosajský prezident Vladimír Putin učetver by si dovol so svojím iránskym kolegom Masudom Pezeškianom i preobiecal, že zrobiť všetko, čo ide v jeho silách, lebo pomých zakinžitý konflikt na Blízkym východí, informovala o tým agentúra TASS. Sme predechtované zrobiť všetko, čo ide v našich silách, lebo sme pomohli ku vyriešeniu tej situácie, podkreslil Putin pred summitom Obšestva nezáležných držav v Turkmenii. Nepoviem, že Irán zrobil reálne námahy na zakončenie vojny, ktorá počala atakami Spojených štátov i Izraela 28. februára. Putin jednočasno vkázal na pozitívnu situáciu v odnosenách medzi Iránom i Rosiou. Obe dve krajiny od počiatku rosejskej vojny na Ukrajine v februári 2022 roku posilnili diplomatičnú i vojenské zviaze i stali od sebe štoraz vece závislé, píše agentúra AFP. Obe dvome prezidenty prešli učetr večer do letoviska Avaza na berehu Kaspičného moria, kde prochodiť summit obšestva nezáležných držav. To je také združenia bývšich sovietských republik. Poslední raz sa stretli počas summitu Šangajskej organizácii pro spolupráci v Kyrgyzii v septembri. Ukrajina i západná krajina obvinili Irán z dodávok dronov typu Shahid i raket kurtoho dosahu Rosii, ktorá ich hostnuje u vojny proti Ukrajine. Rosia zase je obviňovaná, že Iránu dala dána na zamieriavanie cíľu pri iránskych atakách na americké cíly na Blízkom východe. Striča prochodila v časi, kvôli prehovoru medzi Tehránom a Washingtonom, jak bačti, stali sa do slípoj uličk. Pezeškian to týždeň označil jednania s Washingtonom za bez smyslu. Takže momentálno priamo prehovor medzi Spojenými štátami a Iránom nejsúť.

Rusia je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou volosov hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejsk médií. Rubio u četvrt zvernul úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dve strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoci podpísaniu dohovoru, ktorý by túto vojnu zakončil. Sme s ním zhodno, citovali Peskova rosejské médií. Podľa agentúry RIA Novosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsob, jak sa približiť k míru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu dajakého riešenia, ktoré by umožnilo prejsť na mírnu púť, povie Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše u četvr odsudev. Nejsme diplomatiční, slipí uličci, povie na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským mesti Preluk. Informuje agentúra DPA. Zelenský potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú vypracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošené i radník pro národnú bezpeku z Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantičnej aliancii a Európskej únii. Peskov podľa rosejských médií u četver povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosejským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes o dočasné nariadenia kroku dočasné peremíria. Napríklad nejsme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožňujú trvalé zakončenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosejské médií.

Více jak 70 tisíc lidí už čtvrt prodlužovalo v protestách po celé Francii požadujúť lepšie úslovia v školství i zakončení policajného nasledstva. Podle ministerstva vnútrošných správ u čtvrt zatrmali více jak 500 lidí, informuje tím agentura AFP. Študent zablokovali vchod do takyvko 100 středních škol. Na více místech nasadali proti nech poriadkovou policiu, která v tako troch prepadách dostala se do násilné konfrontace s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošti Bastily odpaľovali pyrotechniku. Študenta tak samo vylizli na julovej stĺp v centri mesta, ktorí machali francúzskými flagami a spívali hymnu. Študentám prekážať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplota. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretil sa s predstaviteľami študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogického personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodin nastupí do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovodžajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študenti, policajti i pedagogičných robotníky. Chodce toto protest prochodili pokyno. Pred ako troch protestách demonstrant robili požár, ničili miský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom projave proboval zmierniť napruhy i preobiecal, že do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zostať indiferentná k tým obavám. Študenti musieť što s vodomaty a dodal, že hniv mladých ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenie, že bezpečnostné sily dostali rozkaz iti do konfrontácií s mladými ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii storičn manévr State Fest Nun zamerian na nukleárne odstrašenia, jadrové odstrašenia. Bude prochod tých časí rosnúčich obav z Rosy i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet pre Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou irregulárnou vodcvíkovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovoj pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú k odstrašujúci sily v obrone aliancii, prečo sa v ohlošeniu NATO. Počas manévry sa nebudú chosnovať ostré zbroja cvičenia, ne je poviazané so súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povie, že hoci je NATO obronným zgrupovaním manévru pomáhajú zabezpečiť bezpečné, chránené, efektívne kapacity potrebné na zachovanie míru, odstrašenia od natesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ako teda od 2022 roku vede inváziu na Ukrajini, obvinila Severoatlantičnú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojej exklávy Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovať cíly svý arzenál. NATO toto rusiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V tým to vzerať, že súť celý čas toto ich voslova vlastno jednak a nechce nad tým takvárs nemeniť.

Vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diatelnosť, ktorú vede vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychodí to z interného dokumentu, ktorý Robotnikom poslala generálna sekretárka to je Európskej služby Kajsa Ollongren, to informuje o tým portál Rapporteur. Francia a Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy to je Európskej služby pro vonkašňu diatelnosť podľa denníka Financial Times. Rozdumovali odobrati Kallasovi i tí služby takotre kompetencií a vernutej Európskej komisii členským državám. Ollongren informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v poprednom mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory i ministre zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dublini vyslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotrieť portál Rapporteur, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii jej o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diatelnosť. Podľa dokumentu členské državy chotiať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diatelnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mycnejšiu vonkašnú diatelnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diatelnosť, keďže Európska únia musí riešiť veci globálnych apelov. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollongren. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúcnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, jakom by mohla vonkašňa diatelnosť Európskej únie fungovať lepšie, by osoby vyžadovala široký politický dohovor medzi všetkými 27 členskými državami, povila. Bez politickej vôle podľa ňoj ani najlepšie inštitucionálne uporiadkovania neprinese rezultátom. Jednočasno prepustila, že v budúcnosti by mohol prejti k značným zmenám. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadephul sklikal na počiatok decembra konferenciu v Berlíne, ktorá má hľadať ďalší postup. Európska služba pro vonkašňu diatelnosť predtým môže byť zmenená, a to akurát v časi, keď členské državy diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálno prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrto potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar, píše otím agentúra AFP. V sledujúcu sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Saar na preskonferencii, kde dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorca kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povedal, že v nedeľu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistavať jednom z takých najčutlivejších oprosiv u izraelsko-palestinským konflikte, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od 6-dňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného občanstva nepreznala, väčšina krajín vključno i krajín Európskej únii, tak otrh lišili svoji ambasády v Tel Avivu s argumentom, že status Jeruzalema bude porišený v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Saara bo tam ambasádu mala odkrytý i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriadu chopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami pre obicov, že prohľubeť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými verchami, ktoré sú časťou Sýrii, takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizované vobory v sledujúčom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľk laureát k Nobelovej premii za mír je veci tak dosť času na prerechtovania vobory do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom, jak americké sily zatremali i popredneka, i sojuzneka Nikolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov, kde čekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným politickým vplyvom Spojených štátov, americký prezident Donald Trump. Koncom augusta ohlasil, že Spojené štáty dosiahli dohovor, na osnove ktorého zdobudú kontrolu nad veci ako 65 miliardami barelov venezuelských zápasí Európy. Machado, ktorá žije v exíli, no naložiť ku najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovori ohlasila, že pre správovaniu tých zdobytkov z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrimateľnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej premii za mír, ktorá svoju medailu pizniše predala Trumpovi. Zorganizovania vobory u Venezueli preobycala i Delcy Rodriguez v nedávnom projavi. Na valnej hromade organizácií zjedených narodov konkrétnej termín, ale nepovila podľa ňoj, ale o vhodním časi uverišajte sama žiteli Venezuela.

lídery členských držav Európskej únii budú na samiti sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý, no tak uznám, tu prerval muzika, ešte raz. Lídere členských držav Európskej únii budú na samiti, ktorý odbude sa sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencii spôsobnosti, o vysokých cenách energií, o podpore Ukrajiny, o migrácii, ďalším rozširovaniu Európskej únie. Vôchod je to z písma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencii spôsobnosti Európskej únie. V krátkodobom horizonte musíme dať Európskej komisii jej inštrukcii, ktoré dotýkajú sa cielených i dočasných krokov zameraných na zmiernenie vplyvu vysokých cien energie na naše hraždanie i fabrika, prečo jednočasno musíme prodlžovať v našej stratégii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, povie Košta, alebo Peša Košta v písme pro líderov členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo vecerično finančná rámka Európskej únii na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košt vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom samitu bude prebležať sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možno vedieť aký finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovou prioritou Európskej únii. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rusiu i rosejských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samite osobno bral účasť. Naše zasiedanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rusie, vključno jej hybridných atak celej Európy. Kvôli eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prihotovlenú a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prihotovlenosti, poviu, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v písmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodiv nelegálnych migrantiv. Európska únia ale musí zistať ostrožná i prehotovlená reagovať na krízovú situáciu, kľúčno prepadiu voužovania migrácií jak inštrumentu na tesku do povneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrem úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšie k vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokách rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácii a tesku, tak samo sobie pamätáme na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli navozené

grant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli naozrené na túto bieloruskej big hranici, takže i to tá migrácia môže byť, jak napísal Antonio Costa, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tisk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila novej voborčej zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérke Giorgia Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vyniknutia stabilnej vláde. Podľa opozícii vláda meneť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú byť prochodať i sledujúci rik. A namáhať sa takým spôsobom znižiť riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborčia systéma, ktorá kombinovala väčšinové i pomierne zastúpenia vočeriať pomierna systéma s bonusovými mandátami pro koalíciu s najväčšou koľkosťou hlasov. Bonus z dobu de koalície, ktorá dosiahne najmä 42% hlasov, cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inšie rezultáty, bude platiť čisto pomierna systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inšieho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalícii išli pred voborami ohlosiť svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáha zadnoma dveriami prosadiť reformu, ktorú to teprve nespomenula, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľudia vysloviti vyraziti preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriati podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnenej a rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou môže nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vyraziť preferenciu, ktorú z kandidátov na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

To bolo Korzo. Žečo vám všetkom šumnej denzi, stante Vierna, Radio Lama FM, no a my sa so svižima informáciami zo svita veľkoj politiky budeme čutí znova v ponedeľok. Popí v 8. Pročať sa s vami Petro Medviť.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť i výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sa vy budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u výtorok 6. októbra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje bytý ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšíma voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej robote nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pári. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižoma bolisnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlomety i znenavidiť svoju doľu, lemže suďba daruje žení trešia len priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubiteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores šutý sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesa. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bytia a ľubvej do života i do sebe. Teatr totež deň predstaviť sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klubi Lúč v Trenčini bude môž vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpiť teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii Provinčnej deň v Starej Ľubovni môžete i ty posmotreti na výstavu Karola Dlugolenského pod názvou Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na špidu Kranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dlh v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš pedukranský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvom Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2. oktobra 1891 roku narodził się kobelecki polianin Podkarpacia Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovateľ Podkarpackej maliarskej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeštskej akademii umeń. Od 1919 roku aktivno zaločil sa do kultúrneho diania na Podkarpatiu. V 1927 roci osnoval v jedno s Adalbertom Erdéliom publičnú školu maľovania, ktorá vychovala množstvo umelcov v Podkarpatskej maliarskej škole. Po 1945 roci, kedy Podkarpatia anektovala Moskva, dokázal sobie zochabeti svoju autonómiu chudožníka. Stał i členom korespondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. oktobra 1975 roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo perežov u Benedekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskoj državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho roka die v slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraniču. Bol spoluosnovateľom rusenskej partii Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgij Gerovskij, budúci jazykoznateľ, pedagóg, historik, etnograf, slavista i kultúrny aktivista na Podkarpatiu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svedkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokách 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred peršou svetovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgij Gerovskij bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpatia. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenské dialekty, z čoho venekla monografia publikovaná v Čekoslovácky tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vedania toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol k rezultatu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplínskú, šarisku i spišskú. Umar v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Hľak, siaščanek cerkovnej i svetskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tož bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra tu v Yonkers mali bohaté srebrné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám, Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženili sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hostení nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvať i nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Soju zahde si sa dovidali abo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodivankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si akoli človek, ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skričať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriti. Im stali slez v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíle kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítať po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítať to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Koban prevetal vsich hosti i skazal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svaška, sestr, bratia i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šir. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misca, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse skazané bolo dobre i interesné. Ja ohraniču si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i nečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sosim druhým, no dobre znanom im ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov nazad, koli mysia ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak dvom braťam narazia ženety v jeden deň, što to bad luck, A seho dňa ja vám skážu, že to nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefánia Hončarik skazala, ja sa smiju, bo to už takej môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skázala, si ľudé, kotr besídujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom veseliu, a ja na prvom veseliu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudili sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zakuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joana Pertej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá divčata, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignati Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A temošky Fecica i Martusi Onušak, kotr od samého rána pracovali i dovozili na kári, što treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváletý, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, štoby Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového veselia. A na krásny krest drobno mi sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusine FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Kto iz ostočných Slaviani viak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujúť pamiať ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujúť preniz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigi u Francii, no môžu to byť i osoba zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, či kráľ Olaf I, Trygve

0: Virujúcich jak cielku. U dvoch najväčších plemen vostočných Slavianiu, súčasných Rosiáni a Ukrajinci, bol stanovlený rik 988, jak data, koli Volodymyr I veľký prejav christianstvo i konvertoval všetkých žiteľí v Kyjevskej Rusi. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždetia christianizácii Rusi a votočniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, christianizácii Rosii, respektívno christianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovnú jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkvu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobie 1100 ričnicu misií Konstantína i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovati i vostočno Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotično pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšej preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurtopovičeno argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali christianstvo od Kirila i Metódia a apostoliv, ktoré prešli za Slavianami veciak 100 rokov opred toho, jak ich rosejsko i ukrajinsko bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomienka.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Ego, ya jagana, ayada, günana, yelana, yelata, bülküdü.

otvoriť vesne, otvoriť jary, roztápať srdce, nech sa voda valí, zohrievať slnko, nech jemne páli a prameň bosku vytriskne zo skaly, odomknú dušu.

0: Slam FM.
1: Gentlemen.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

slzu celkom bez soli, na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na nehu, nech boskou máme viacej.

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. roku, je popil 8. Má sa 8. z priateľského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitové médií. Vítajte, kolo slúchané.
1: Som jenom jako

Rusia je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou voľosu hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejské médii. Rubio u četvrt zvernul úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dvie strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoci podpísaniu dohovoru, ktorý by tú vojnu zakončil. S Meznem zhodno citovali Pesko a rosejské médii. Podľa agentúry Rianovosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsoby, jak sa prebložiť k umíru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu dajakého riešenia, ktoré by umožnilo prejti na mírnu púť, povie Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše u četvr odsudev. Nejsme diplomatiční, slipí uličci, povie na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským misti Preluk. Informuje agentúra DPA. Zelenskej potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú vypracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošené i radník pro národnú bezpečnosť z Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Peskov podľa rosejských médií u četver povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosejským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes o dočasné nariadenia kroku, dočasné peremíria napríklad. Nejsme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožniť trvalé zakončenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosejské médii.

Viac 70 tisíc ľudí v čtvrtok prodlžovalo v protestách po celej Francii požadujúc lepšie úslovia v školstve i zakončenia policajného nasledstva. Podľa ministerstva vnútrošných správ účetor zatrmali veci 500 ľudí, informujú tým agentúra AFP. Študent zablokovali vchod do takýľko 100 sredných škol. Na veci misiach nasadali proti nech poriadkovú policiu, ktorá v takotrch prepadách dostala sa do násilnej konfrontácii s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošči Bastily odpaľovali pyrotechniku študentov, tak samo študenta tak samo vylizli na julovej stĺp v centri mesta, dakotr machali francúzskými flagami a spievali hymnu. Študentám preškádzať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplotu. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretol sa s predstaviteľmi študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogického personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodín nastúpi do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovádzajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov. Chodc toto protest prochodili pokyno. Pred ako trh protestách demonstrant robili požár, nečeli mestský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom prejave proboval zmierniť napruhy i pre obce, že do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zistať indiferentná k tým obavám študentiu, musieť što s vodomatý a dodal, že hniv molodok ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenia, že bezpečnostné sily dostali rozkaz iti do konfrontácií s mladými ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii štoričný manévr Steadfast Noon zamerianý na nukleárne odstrašenie, jadrové odstrašenia. Bude prochodatý v časi rosnúčich obav z Rosy i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet pre Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou i regulárnou vodcvíkovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovej pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú k odstrašujúci sily v i obrone aliancii, píše sa v ohlošeniu NATO. Počas manévry sa nebudú osnovať ostrá zbroja cvičenia nepoviazané s súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povie, že chodzi je NATO obronnom zgrupovaniom manévru pomáhajúc zabezpečiť bezpečno, chránené, efektívno kapacit potrebné na zachovanie míru, odstrašenia od natesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ktorá od 2022 roku vede inváziu na Ukrajinu, obvinila Severoatlantickú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojej exklávy Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovať cíly svý arzenál. NATO toto rosiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V týmto vzrať, že súť celý čas toto ich voslovo vlastno jednak a nechce na tým takvárs nemeniť.

vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diatelnosť, ktorú vede vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychodí to z interného dokumentu, ktorý robotnej kam poslala generálna sekretárka to je Európskej služby Kajsa Ollongren, to informuje o tým portál Rapportér. Francia i Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy to je Európskej služby pro vonkašňu diatelnosť podľa denníka Financial Times. Rozdumovali odobrati Kallasovi i tie služby takotre kompetencii a vernutej Európskej komisii členským državám. Ollongren informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v popredne mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory i ministre zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dublini oslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotrieť portál Rapportér, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diatelnosť. Podľa dokumentu členské države chotiať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diatelnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesách a v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mycnejšiu vonkašnú diatelnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diatelnosť, keďže Európska únia musí riešiť tých vece globálnych apelí. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollongren. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúcnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, jakom by mohla vonkašňa diatelnosť Európskej únie fungovať lepšie, by osoby vyžadovala široký političný dohovor medzi všetkými 27 členskými

A to akurát v časi, keď členské države diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálno prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrto potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar, píše otím agentúra AFP. Svedúču sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Saar na preskonferencii. Jej dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorca kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povie, že v nedelu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistávať jednom z takých najčutlivejších oprosiv u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od 6-dňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného občanstva nepriznala väčšina krajín vključno i krajín Európskej únii, dako trh lišili svoji ambasády v Tel Avivi s argumentom, že

mestu z Jeruzalema bude poriešené v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema v mesti. Je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Sára, bo tam ambasádu mala odkrytý i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriad uchopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami preobícov, že prohľúbeť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú časťou Sýrii. Takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizovanie voborov v sledujúcom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľk laureát k Nobelovej premii za mír je veci jak dosť času na prerechtovania voborov do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom jak americké sily zatremali i popredneka i sojuzneka Nikolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov dečekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným političným vplyvom Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump koncom augusta ohlasil, že Spojené štáty dosiahli dohovor, na osnove ktorého zdobudú kontrolu nad veci ako 65 miliardami barelov venezuelských zápasí Európy. Machado, ktorá žije v exili, no naložiť k najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovori ohlasila, že pre správovaniu tých zdobetky z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať tej transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrematelnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej premii za mír, ktorá svoju medailu pizniše predala Trumpovi. Zorganizovania voborov u Venezueli preobiecala i Delcy Rodriguez v nedávnom projavi. Na valnej hromade organizácií zjedených narodov konkrétnej termín, ale nepovila podľa nej, ale o vhodním časi vyrišať sama žiteľi Venezuela.